ća, idemo ća. Idemo ća, idemo ća. Idemo ća, idemo ća. Idemo ća, idemo ća. Idemo ća, dušo moja. Nisu nas ovde ni hteli.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Dečak s fotografije. Onaj dečak iz Narodnog fronta, sačuvan na polaroidu, već je na mirenju životnog konta, kad se u jednom jedinom uvidu sretnu sva iskustva i porazi. Sretnu sva iskustva i porazi. Sretno sva iskustva i porazi. Sretno sva iskustva i porazi. Onaj dečak iz Ravaničke, zaustavljen na fotografiji, ne gleda odavno u daljine kosmičke, jer je svoj svačiji.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Magnolia i Johnson Electric Company za početak pop depresije 1180. Dobar dan, dobro jutro, dobro večer. 20 Cycles to the Ground. Jedna od onih pesama koje su napravili zajedno Malina Johnson kada su imali duo. I sada snimljena sa full bandom. Jedna od pesama koja se svira i na koncertima i jedna od dve sa onog njihovog miskog 7-inčera gde je Wooden Heart zastupljena. Obožavam obe pesme i onu treću koju sam baš puštao milion puta i eto, širi se ti njihovi koncerti po Americi. Nemam pojma da li će to baciti do Evrope, a baš bih voleo. Biće danas nešto više nego inače stare muzike, sve ostalo apsolutno nova muzika, pa da idemo dalje. Prošli put sam rekao da Gerardo ima dve nove pesme, EP Now and Then, da je druga instrumental, ali kad bih slušao celu pesmu, da bi mi kraj bio. Charlie's Cake je pesma za danas.

s albuma Ark of a Diver, Spanish Dancer i Steve Winwood, pa saradnja Naked i Lakatoš Monika Folk Trio vrati se kao najava albuma Naked, evo jedna super saradnja. Ne znam da li ste uspeli da uhvatite Moniku kada je svirala više puta u Beogradu, žena je zaista apsolutno čudo i ova saradnja zaista ima smisla i baš se radujem cijelom albumu. Posle toga Tara Clarkin Trio i Lazy Daisy objavljaju već nekoliko novih singlova Tara sa bendom i već je krenula PR akcija i gostovanje na super mestima. Verujem da će album biti super. Coles i Molina, Tracy's, pa Family Stereo, eto ga sin Tracy Thorn i Bena Vata najavljuje novi album sa svojim bendom i slatka je super pesma Waiting on Nina. Tallest Man on Earth novi single i turneja Colors, Christine Hirsch novi single, album je Sugar on Blackstone i Dark Eyed Junko, pa Novosađani Monohrom, njihova baš lepa nova pesma Nedelja ove godine, Buck Club i Make It Count, pa još jedan domaći novitet i izdanje iz davačke kuće Lampshade, Traffic Jam, Nobody Sleeps in Heaven, super sve kako je zapakovano i aranžirano pre svega. Posle toga Stark Linder Reunion i Weather Instrument i onda stajemo. Danny i drugari My Tear imaju novi single Sonce to greje samo nad oblacite i snimili su i spot. Ovo nije sa albuma koji je vidim prošle godine, ovo je potpuno nova pesma i najava novog albuma, s obzirom da Makedonci izbacuju pesmu Brzinu svetlosti, snimaju Brzinu svetlosti, super su uvek i apsolutna preporuka.

Pričao sam već o albumu Sine Pop Radike i puštao već nekoliko pesama, ove Since Yesterday, pa Jungle i Carry On. Mile Farme ima novi single i novi spot i to mora da se gleda, pa Fox Gun, novi single Damn. Cornelius, Sean Hono Lennonom, Aeons, mislim da je ovo posljednji single izlazak albuma. Cornelius je božanstvo apsolutno i ranije sarađivao sa Seanom, tako da je to veliki pobratak na ova izdavačka kuća i vjerovatno i par biranih koncerata. I onda opet stajemo sa obzirom na dva noviteta koja slede. Možda je sad trenutak da pričamo o nekim serijama koje bih preporučio. Ova pesma Jeff Russo i Paul Doucette je sa možda ključne scene za kraj For All Mankind sezone 5, kao najava posljednje šeste sezone kojim će se završiti ova svemirska sapunica šta bi bilo kad bi bilo Ronalda D. Moore'a i prijatelja. Ronnie je ludak, apsolutni, i da je samo uradio, napisao Battlestar Galactica bio bi božanstvo, ali nije, nego je nastavio da pravi neverovatne serije. I ovo je čudesno, stvarno. Ok, nema više Đurička, ali bez obzira na to, ta, ne znam, biografija porodice Baldwin i drugih učesnika ove trke za odlazak u svemir je baš nešto divno. Ova sezona je također divna. Čitao sam neka mišljenja da nisu zadovoljni sezonom, finalnom ovom epizodom, neki ljudi. Meni je bilo remek delo zaista i lepo postavljena scena. 2020. sljedeća godina koja će biti finalna što se tiče jurnjeve ko će pre da stigne. Šta sam počeo pričao o ovoj pesmi? There is only so much, gde je svakako glavni ulozi Kelly Baldwin. Ne mogu da kažem da je glavni lik cele sezone, pošto nije, ima ih više, ali njen krug životni je zaista poseban. Jeff Russo inače božanstvo i s njim Moore sarađuje već, ja mislim, 3 decenije što se raznih primijenjenih muzika tiče. Apsolutno čudo od čoveka. A onda opet vezano za filmsku serijsku primijenjenu muziku, Baby Rose posljednji put kad je nešto objavila, bio je soundtrack, to je gostovala na soundtracku i gostovala je u filmu Materialists. Već sam rekao da mi se sviđa taj haos sa nekoliko pesama, s jednom obradom i jednom pesmom. Ovoga puta ima novi single, za mjesec i pol dana izlazi njen album. Nema Bad Bad Not Good, ali nema ni veze, ovo super zvuči. But Never Mind, skraćeno Never Mind, hipsteri prokleti. Tako da u toj situaciji divna pesma. I baš su očekivanja ogromna. Htio sam da pričam još nešto o serijama pored For All Mankind. Gledao sam The Burrows, novu seriju ova dvojice nesretnika što su pravili Stranger Things, i apsolutna preporuka. Opet ima neke veze sa mojim vremenom i sa filmovima Cocoon, sa Gutenbergom i matorcima. Ovoga puta nisu deca u prvom planu, nego su matorci. I ima sličnosti opet s Kokuna, više načina kako i zašto matorci. Molina je spektakl, Gina Davis je house i muzika je neverovatna. I Springsteen centralnim mestom pesma koja ima u seriji, šta se događa, apsolutni hit, zaista, svaka čast ljudi. I evo nek bude treća preporuka, Spider Noir i Nicolas Cage u ulozi superheroja sa greškom i opet super smešteno u kontekst. I eto, Marvel može da bude manje glup nego inače. I super atmosfera, super vožnja, divni glumci, opet izbor glavnih junaka super. Staviš kao superheroja matorca koji je čak stariji od mene, koji izgleda kao što izgleda, genijalno, apsolutno. Ima i crno-bela verzija i verzija u boji, obe su spektakl, svaka ima svoju, ne znam, neku lepotu. Tako da eto, 3 serije za preporuku, a onda idu Jeff Russo i Baby Rose.

I do kraja emisije pobetički singl za Dorothy Columney, Liars, Dead Man's Bones, sa jedna od ovih serija koje sam pomenuo, Lose Your Soul, album od više godina unazad, Sound of the Season, Gishar i Posthumous Hologram, mnogo me podsjećaju na Notfis sa ovom pesmom, mnogo mi se sviđa, Chains for Lefty je pesma, pa sa albuma Philadelphia Has Been Good to Me, Kurt Weill i Avalanches of Snow, John Martin, Go Easy sa Bless the Weather, i to je to što se tiče Pop Depresije 1180. Biće nekih novih naših izdanja svakako. U petak izlazi debitanski single Dvostruka strana za Ljubezni. Peđa, Zaz, Ivana i Mlađa. Čućete njihova verzija shoegaze muzike, malo Cocteau Twins, malo Slow Dive, ali baš lepo. Reći da je na srpskom jeziku bilo bi onako malo hrabro, ali vilenjačko srpski jezik i super snimljeno i aranžirano. Zaz snimio miksovo, Aki uradio master, baš mi se sviđa. I one tamo nedelje će biti nove pesme za Scheisser Bitter Lemon i Prototip. Willie Nelson objavio svoj novi album. Ko ne sluša svaki novi album Willie Nelsona, taj ne treba da sluša muziku uopšte. Dream Chaser je naslov ovog albuma, I Don't Think I've Cried Today, za kraj ovog izdanja Pop Depresije 1180. Hvala na slušanju.

0: depresia.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
2: Kada zađoš oči uz radio...
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.